0: nel sura nage
1: ba ki ma ki suno mai kati wanta bona ke te ka tsoga ke fetse ma wa ke tse tsena ne tata ba ke tso sebetsa go tsebetsa go le so tu ya ke tsasa sala tota bana mo futsana ntloele bana ni suwa